0: Oj, du har nog rätt utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: Vi I Kiwi jobbar varje dag för att vara Norges billigaste lavpriskedja. Och du, checka ut dessa Kiwi-priserna. Nu får du Fun Light saft för 35,90, nu 24,90 plus pant. Ett utvald pizza grandiosa för 59,90 till 69,90, nu kun 39,90 per styck. Och Toro brownies, muffins och waffelmix för 38,90 till 51,90, nu 25,90 per styck. Vi I Kiwi ger oss aldrig på pris.
4: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
5: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
6: Det bare at brikke på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavet og brikke, man kan tage. Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: Last ut det själv till en kassa. Mamma trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bankidappen. Ja, jenta har ID-kort i bankidappen. Wow. Her blir det du har, Lasse. Ikke kom til kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

Som får pengar likaväl. Du ser det. Och jobbar dem? Nej, men pengar, jag har dem. Ja, lite rart. Där ute på köpecentret eller var det är så är det ganska mycket folk där. Alltså. Liksom, jobbar inte folk längre? Nej, jo, de jobbar, men de jobbar i statskassa. Ja, de jobbar. Många gör det. Ja. Nej, men det är bra det finns också. Det är bra det finns hjälp. Helt klart. Nå ska jag spela en platta som jag kom till att se och huska och minnes. Den platta jag jobbade en gång upp i Statskanalen på NRK, så skulle jag ha sån skolefri i Bua på barnavårdsavdelningen på sommaren. Och så var jag nere i plattarkivet och finner plattor. Där är ju stablar tusenvis av plattor. Och så fant jag självklart plats med dikte väldigt gott skulle spela Me and You and a Dog Named Boo med Lobo. Och så kom jag upp och så skrev i plattlistan så säger producenten att du den har varit spelad så många gånger då kan du inte finna någon annan. Och så jag som hade så lust att höra men jag hör den här. Här bestämmer jag nämligen Lobo Me and You and a Dog Named Boo. Är lika fin ordan.

Ja, bare så du vet det, en av tre sier at jeg misfornøyd med sexlivet sitt. Sexologer mener leketøy kan hjelpe. Nytelse dumper prisene. Det som en ny måte å komme på. Så vet du det, Ring on Fire, Johnny Cash på Radio Riks.